0: What you wanna do? Shake it up and make it fizz.
1: クソって言ったな END、 君ってクソだな END、 アホって言ったな END。 Don't look over here。